שיטת לרדיו, מיין טראס לשטור ג'ה דמוזיקה. שיט צ'נצונס, דווינטן קרונץ היטס. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. ארטר, נועה כל המוזיקה, עידה צ'אזה.